Hallo Tjenja, dit programma kom tjekje as extra vir junt. Ek sê junt tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleich dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy waar alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die gesheg vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup sien jy wel. Dat is ook mijn wens en gebed, dat jy daar dit program den Herren Jesus beter kennen leren worden. Wie willen vandaag weder een nieuw leidje leren? Op een eier wie dat nieuwe leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zijn je wat Ken en Daniel ons feit moet leren. Ik zie de waarheid en dat leven.